Nej, på när vi är dem bara på en tab. Är det med fränge? Är det med fränge? Jedyna rasta stacja w mieście.